Libera nos quaesumus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tui adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum

Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, ne dispicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coordinare dignieris, qui vivis et regnas in secundum,

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui ad cenam agni vocati sunt. Domine, non sunt dignus, ut in cessum subtectum meum, sed tantum dicverbo, et senabitur anima mea.

sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. From his

Sicuterat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. The Spirit of Truth.